0: Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje treći dnevnik, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
1: Velik požar u Zagorju, gori proizvodni pogon tvornice namještaja. Burne reakcije političara na uvredljivi ispad Sandre Benčić na jučerašnjoj sjednici odbora za Ustav. Sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo, HRT uživo na terenu idućih 40 dana.
0: U Svetom križu Začretju, točnije u Pustodolu u Začretskom, u popodnevnim satima buknuo je požar koji se znatno proširio. Zapalio se proizvodni pogon tvornice namještaja. U gašenju je sudjelovalo oko 70 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Na terenu sve prati naša ekipa. Eugene, je li požar sada pod kontrolom? Je li mu pomogla? Evo vidimo kiša koja sada jako pada.
2: Da, evo, kao što vidite po meni, počelo je nevrijeme. Ono je već prije otprilike sat vremena poharalo Sloveniju i sad je došlo ovdje u Hrvatsku, prati ga i grmljavina, dosta jak vjetar. A sad, koliko je kiša pomogla vatrogascima koji već više od otprilike 6 sati ovdje se bore sa vatrenom stihijom, pitat ćemo našeg gosta Stjepana Skulibera. Gospodine Skuliber, je li kiša saveznik vatrogascima danas tu i da li vam je pomogla?
3: Pa je, danas nam je kiša saveznik, sigurno da je malo pomogla, je ovo dosta jaka kiša, je sigurno pomogla u gašenju samog požara koji je stvarno bio velik, ali evo možemo reći da ja se nadam da kroz neki pola sata ćemo mi njega konačno i lokalizirati. Ono što je važno, što sam rekao evo i negdje nekoliko minuta prije 19 sati, već smo mi u onom trenutku zaokružili požar, ali gledajte, puno je to bilo goreve mase i jednostavno je bilo nemoguće to ugasiti, prije svega i zbog sigurnosti ljudi, jer na ovakvom objektu vrlo teško je ulaziti unutra. Mi smo dakle sa svim našim snagama, sa vatrogasnim platformama, sa svima onim što imamo rješavali situaciju tako da smo s vanjske strane ugasili požar i mi smo, ja vjerujem, to i dobro napravili.
2: Međutim, problem je statika objekta. Kad je veliki požar, postojala je opasnost da se uruši krov. Imate ljude unutra.
3: Jedan dio krova se i urušio, gledajte, sigurno, ali mogu reći da evo protupožarni zidovi, protupožarna vrata u jednom dijelu su svoje napravili, pomogli su nam da uspijemo zaustaviti požar. Dakle, od ove prve strane gdje su uredi, mi smo požar zaustavili. Dakle, uredi nisu opožareni. Oni su zadimljeni, ali nisu opožareni. Isto tako, s donje strane, ne znam koliko ste vidjeli, budete sigurno vidjeli kad budemo moći bliže prići, od nastavak prema donjoj zgradi je jedan veliki silos. Znači nekih 5 metara prije silosa mi smo požar zaustavili. Znači to su veliki benefiti koji su vatrogasci uspjeli napraviti da zaustave širenje izvan tog dijela. Ali ovaj dio koji je bio u razbuktaloj fazi, to je puno je toga izgorjelo unutra i sigurno zbog velike temperature, statika i sve je ugroženo, tako da je to
2: opasno
3: za ljude, ali mogu reći evo da su ljudi stvarno veliki posao napravili.
2: Samo za kraj da vas pitam, vi dalje ostajete ovdje, bez obzira što je požar blizu gašenja, koliko dugo ćete držati još ljude ovdje?
3: Pa mi ćemo sigurno još neki sat vremena vidjeti sa ovom količinom ljudi, gledajte, ovdje je bilo oko 100 ljudi. Imali smo još jedan požar u Zaboku, pa smo jedan dio ljudi dole poslali, ali sada je sigurno ovdje preko 70 ljudi još uvijek. Dakle, mi ćemo još neki pola sata svi biti ovdje, onda ćemo nakon toga vidjeti, jedan dio ćemo pustiti kućama, jedan dio će ostati čitavu noć ovdje.
2: Hvala vam lijepo, ništa za kraj, samo recimo zbog ovog nevremena koje je u Sloveniji bilo, padala je tuča veličine golf loptice, kaže se svako zlo za neko dobro, vatrogascima ovdje u Svetom križu Začetju je zasigurno pomoglo.
0: Prema nalogu USKOK-a policija je pretražila kuću i ured Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslavju.
4: Pretraga u kući i uredu gradonačelnika Oroslavja. Istražitelji su izuzeli dokumentaciju, računala i mobitele.
5: Poštovanje.
4: Šimunić kaže da je riječ o političkom pritisku jer je javno upozoravao na niz nepravilnosti i netransparentno trošenje javnog novca u sportskim savezima.
5: Nakon svega kad se razotkrilo i kad se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Tako da ovo je zapravo samo početak borbe za demokraciju.
4: A u toj borbi poručuje on i dalje mirno spava. Na gradonačelnikove tvrdnje reagirao je USKOK. Podsjećaju da su građani informacije o nezakonitim aktivnostima u Sportskom savezu dobili od njih, a ne od Šimunića nad kojim provode izvide dulje od godinu dana. I to zbog sumnje na počinjenje više kaznenih dijela koja se progone po službenoj dužnosti.
6: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza, apsolutno je neistinita iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
4: Neslužbeno u fokusu istražitelja moguća su pogodovanja privatnim poduzetnicima prilikom organiziranja manifestacija Ljetna pozornica i Advent u Oroslavju. Istražiteljima su navodno sve prijavili lokalni vijećnici HDZ-a i SDP-a.
5: Grad Oroslavje nije pogodovao u apsolutno nijednom postupku, bilo jednostavne, bilo javne nabave.
7: Jesu li vas ispitivali baš u tim slučajevima?
5: Pa nisu me uopće ispitivali. Ja nisam uopće ispitan.
4: Niz reakcija i u Saboru oporbeni zastupnici propituju trenutak akcije USKOK-a.
8: Kada uzmemo u kontekstu da način na koji je glavni državni odvjetnik došao na poziciju na kojoj jeste, onda je jasno da izaziva sumnju sve što radi.
9: Vodimo žestoku borbu protiv korupcije, protiv korumpiranih struktura, protiv tajkuna i moćnika i svjesni smo da za tu borbu trebamo biti besprijekorni. Ako toga niste svjesni, možete upasti u velike probleme.
4: Iz vladajućeg HDZ-a poručuju da se mjere protiv korupcije trebaju provoditi uvijek neovisno o tajmingu.
10: Svako je vrijeme dobro i pravo da se određene radnje od strane tijela progona provode kako bi se poslala jasna poruka da niko se u državi ne smije baviti korupcijom, kriminalom i da uspostavimo tu nultu toleranciju na kriminal i korupciju.
4: Viktor Šimunić u središte pozornosti došao je 2021. kada je tajno snimio sastanak s tadašnjim HDZ-ovim dužnosnikom Žarkom Tušekom, koji mu je nudio što god želi u zamjenu za podršku na lokalnim izborima. Slučaj je završio prijavom DORH-u, koji je tada sve odbacio.
0: Nakon što je Sandra Benčić jučer, odlazeći sa sjednice odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, političko prepucavanje nastavljeno je i danas. Benčić poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano uz ustavne suce. SDP reakciju brani, a HDZ žestoko proziva.
11: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite.
12: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
13: Zanimljivo je da kolegica Benčić nema takvu frustraciju kada je vezano za korupciju u Zagrebu koja praktički izvire iz svakoga slučaja. Da nema frustraciju takvu što građani grada Zagreba plaćaju najviši porez na dohodak u Republici Hrvatskoj. Da nema takvu frustraciju vezano za promet u gradu Zagrebu. Da nema takvu frustraciju vezano za smeće.
11: Ja razumijem kolegicu Benčić, razumijem da je to bila nekakva onako kap koja je prelila čašu, ali jednako tako mislim da nije dobra slika da se u javnom prostoru tako komunicira.
13: Ono što je zanimljivo da se događa, jesu procesi unutar koalicije između SDP-a i Možemo, jer vidite da dolazi do pucanja.
14: Koalicija SDP-a i Možemo nije samo čvrsta ko armirani beton. Upravo smo dodali najbolji aditiv.
15: Imamo jednu saborsku zastupnicu, mučenicu na pragu svetosti, to je gospođa Benčić, i da imamo jednog novog stručnjaka za graditeljstvo i građevinu, koji inače je doktor ekonomije, a sada i doktor građevine, Siniša Hajdaš-Dončić, koji je konstatirao da je koalicija čvrsta kao armirani beton uz aditiv, sad ne znam da li je taj aditiv zagorski škropec ili zagorski gemišt.
0: A američki predsjednik Trump ponovno prijeti Iranu. Kaže da ih SAD ima pravo snažno napasti jer su srušili američki helikopter. Teheran kaže da zbog najnovijih napada na iranske raketne sustave razmatraju prekid pregovaračkog procesa. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na Libanon. U južnom gradu Sidonu gorjeli su automobili.
16: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S obzirom na to da su nam srušili helikopter, imamo na to pravo. Najprije su rekli da nisu to učinili, ali ubrzo smo utvrdili istinu. Radim s Iranom određeni broj mjeseci. Smatram da bi trebali potpisati sporazum. Nudimo im dobar dogovor. Neće imati pravo nikada posjedovati nuklearno oružje. Moramo prevladati ovo stanje ni rata ni mira. Rat ne ide u korist zemlje, ali ako itko bude pokušao zadirati u naše dostojanstvo, našu zemlju i naš teritorij, nećemo se predati ni popustiti.
0: Hrvati u Austriji svečano su obilježili Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Na primu u Beču sudjelovao je i ministar obrane Ivan Anušić. Svečanost je okrunjena rezanjem krokanta sabljom. Time se na simboličan način slave veze Hrvatske i Austrije. Ministar Anušić najavio je i jačanje suradnje dviju zemalja.
17: Planiramo raditi velike suradnje između Hrvatske i Austrije, posebno na području obrambene industrije, kada već u mjesecu rujnu ove godine imat ćemo jedno zajedničke industrije day gdje ćemo upoznati naše industrije i naravno dogovoriti daljnu suradnju. Želim se zahvaliti austrijskom narodu na podršci 90. godina kada je Hrvatskoj bilo najpotrebnije.
18: Evo ovo je jedna potvrda da u okviru naše proslave Dana državnosti i oružanih snaga Republike Hrvatske možemo ovdje biti i pokazati da Hrvati su čvrsti stup ne samo u savezu NATO saveza, nego isto u Europskoj uniji.
0: Papa Lav XIV. Održao je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti otac blagoslovio je novi toranj katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Održao je misu i obišao grob arhitekta katedrale Antonija Gaudija. Stota je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božim arhitektom. Papu su dočekale tisuće vjernika.
16: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ona je gradilište koje još nastaje. Podsjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi sada nismo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana, već svjedoči o želji. Simbolizira obećanje koje želimo ostvariti.
0: Meksička nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu protiv reprezentacije Južnoafričke republike kojom će se otvoriti svjetsko prvenstvo. Ali prosvjedi i društvene napetosti mogli bi poremetiti atmosferu uoči najvećeg sportskog događaja. Prosvjednici su blokirali pristup trgu na kojem bi se trebala održati glavna navijačka proslava. Stanovnici glavnog grada kažu da su vlasti previše potrošile na ugađanje međunarodnim posjetiteljima na štetu građana.
16: Tisuće radnika će u Meksiku i drugim gradovima izaći na ulice tijekom svjetskog prvenstva. Želimo upozoriti da u ovoj zemlji nema odgovora na zahtjeve radnika.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je 22. dodjela nagrada Oskar znanja, najprestižnijeg priznanja u hrvatskom sustavu odgoja i obrazovanja. Zavrijedila su ga 484 učenika osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
19: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu.
20: Zadovoljna sam prije svega time da se nisam fokusirala na rezultat, nego da sam maksimalno iskoristila natjecanje za prijateljstvo, za rad na sebi kroz pripreme i slične stvari.
21: Za obrazovni sustav znači puno, ali ja mislim da za dobitnike ovih nagrada znači još više, a sigurno da znači jednako toliko i za njihove roditelje, ali i mentore.
0: U Zagrebu je predstavljena knjiga Sin, priča o Toniju koju je napisao Zdenko Herceg, međunarodno priznati francusko-hrvatski znanstvenik na području molekularne biologije i istraživanja raka. No tu knjigu nije napisao kao znanstvenik, nego kao otac Tonija Hercega, vojnika koji je poginuo prije godinu dana na ukrajinskom ratištu, štiteći vlastitim tijelom ranjene suborce tijekom napada ruskog drona. Zbog solidarnosti s ukrajinskim narodom, Toni je odbacio uspješnu karijeru u elitnim francuskim postrojbama i priključio se ukrajinskoj vojsci.
21: Dijeliti svoju intimu i boli svakako nije lako. Ali kad sam zapravo slušao sve sa svjedočanstva od ljudi koji su sa Tonijem dijelili životni put, pa i one zadnje dane, koji su, te su priče izuzetno dirljive. I ja sam jednostavno rekao da moram izaći iz svoje zone komfora i da ja moram to staviti na papir.
1: Ovo nije samo knjiga oca koji je izgubio sina i koji ga ne želi prepustiti zaboravu. Ovo je zapravo jedno književno djelo koje govori i o jednoj našoj iseljeničkoj obitelji, njezinim tegobama, životu u tuđini, odgajanju djece, njihovim putevima. Istodobno ovo je priča o idealima, o borbi za slobodu.
3: Nitko nema veće ljubavi nego taj koji je dao život svoj za živote drugi prijatelji. Čitamo to u Svetom pismu i u Evanđelju po Ivanu. Za men Toni Herceg dao život za moju Ukrajinu. Zahvaljujući herojima poput Toni Hercega, mi imamo Ukrajinu.
0: Sport. Košarkaši Cibone ovogodišnji su prvaci Hrvatske. U petom odlučujućem susretu finalnog doigravanja slavili su protiv domaćina Zadra 82-75 u vrlo tjesnom i neizvjesnom susretu pred ispunjenom dvoranom u Višnjiku. Pobjednik je odlučen tek u posljednjoj minuti dvoboja. Vukovi su tako prekinuli pobjednički niz Zadrana i stigli do 21. naslova. Hrvatska nogometna reprezentacija noćas će odraditi prvi premijerni trening u svojem američkom kampu u Aleksandriji, a predviđeno je i druženje s tamošnjim stanovnicima. Prvi susret naša reprezentacija ima iduću srijedu kada u Teksasu igraju protiv Engleske na stadionu koji prima više od 100.000 gledatelja.
22: Mogu reći da je do sad hotel jako dobar, da je smještaj top. Nismo još vidjeli tereni, ali mislim da će i to biti jako dobro i sretni smo sa svima.
0: A svečano otvorenje povijesnog nogometnog prvenstva s rekordnih 48 reprezentacija na rasporedu je sutra na stadionu Azteka u glavnom gradu Meksika. Zbog toga je predsjednica države naredila obustavu nastave te pozvala zaposlenike da ako mogu neka rade od kuće kako bi se smanjile gužve. Nakon ceremonije otvaranja uvodnu utakmicu odigraće Meksiko i Južna Afrika. Sve pratite na našem drugom programu. Emisija Amerikana počinje u 19.30. I evo još na kraju kako nas vrijeme čeka sutra.
23: Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana mjestimična kiša i grmljavina, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, u Dalmaciji tek na večer. U noći jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar već od jutra u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove lebite na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. More stoga umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka je između 12 i 17, na moru od 17 do 22. Najviša dnevna od 17 do 20, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je do svog kampa u američki grad Aleksandriju, u Virginiji, u neposrednoj blizini u Washington DC-a. Hrvatska se na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje traje od 11. lipnja do 19. srpnja, nalazi u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju, Američku savezu državu Virginiju, svoju bazu za vrijeme natjecanja u skupini svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Reprezentacija je na put krenula iz Zagrebačke zračne luke u utorak malo prije 13 sati, a u hotelu u Virginiji stigla oko 23 sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu. Hrvatska momčad je među posljednjima stigla na odredište jer kasnije od ostalih kreće u natjecanje. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika 11. lipnja, a hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije s Engleskom u Dallasu. Igrači su raspoloženi nakon 10 dana priprema u Rijeci, tijekom kojih su određeni dvije prijateljske utakmice s Belgijom, bilo je 0-2 za Belgijance i 2-1 u utakmici sa Slovencima, napokon kreću prema nastupima na najvećem nogometnom prvenstvu. Hrvatskoj će to biti sedmi nastup na svjetskoj smotri, do sada je osvojila čak tri medalje, srebro 2018. i dvije bronce 2022. i 1998. Osim novinara ispred hotela, okupili su se brojni hrvatski navijači. Evo što su navijači poručili za Hrvatski radio.
1: Živimo već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece.
2: Washington, ali rođen sam u Chicago.
3: Who's your team?
1: Croatia!
0: Izvornik Zlatko Dalić.
4: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
0: Luka Modrić, kapetan Hrvatske nogometne momčadi.
5: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
0: U srijedu će Hrvatska momčad održati prvi trening na igralištu Biskupijske gimnazije, jedne od najprestižnijih privatnih srednjih škola u Sjedinjenim Američkim Državama. Kampus Holly Hill ima 26 zgrada za 440 učenika, sportski kompleks, uključuje nogometni teren, fitness centar, teretanu te prostorije za oporavak uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk. Napadač Petar Musa, član reprezentacije, igraće FC Dallasa.
6: Pa da, svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
0: Reprezentacija prvi susret ima 17. lipnja u Dallasu s Engleskom, 6 dana kasnije slijedi utakmica s Panamom u Torontu, a nastup u skupini završava utakmicom s reprezentacijom.

0: Гане 27. lipnja u Filadelfiji. Iz svake od 12 skupina u drugi krug će se plasirati po dva najbolje sastava i osam najbolje treće plasiranih momčadi. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je drugu prijateljsku pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo u Americi. Hrvatski reprezentativci pobjedili su najbolji sastav Slovenije rezultatom 2-1. Hrvatska nogometna reprezentacija savladala je Sloveniju s 2-1 u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje u Sjevernoj Americi. Svi golovi pali su u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraš Šporar. Do 93. minute bilo je 1-1, a u posljednjim trenucima utakmice odlično je nakon ubačene lopte pred 16-terac reagirao Mario Pašalić, koji je nogom zakucao loptu pod gredu za pobjedu Hrvatske.
1: Trebala nam je ova pobjeda nakon poraza na Rujevici radi pozitivnije atmosfere, radi lakšeg, mirnijeg polaska u Ameriku. Mislim da smo danas dobro igrali unatoč tom tijesnom rezultatu, ali mislim da smo kreirali prvo i drugo povrijeme, ali dosta šansi, istina, par izlazaka, par kontri su nam napravili, ali imamo sad vremena i za to poboljšati, za korigirati neke stvari, pozicioniranja, i mislim da će to, dobro izgledati na svjetskom. Imamo ta dva sustava, izborni će odlučiti šta ćemo za koju utakmicu odigrati. Mislim da ćemo biti spremni. Prolazak grupe, a onda dalje ćemo vidjeti.
0: Rekao je Mario Pašalić za Novu TV. Da li će prije nedeljnog susreta odlučio promijeniti formaciju u odnosu na prethodnu pripremnu utakmicu koju su hrvatski nogometaši izgubili od Belgije u Rijeci rezultatom 0-2. Ovaj puta se odlučio za sustav s 4 igrača u pozadini, 2 vezna, 3 srednjaka i napadača. Ni prva ni druga utakmica ne obećava, tako da će biti zanimljivo vidjeti hoće li među povratnicima i novim igračima izbornik Dalić naći ključ za prolaz skupine u kojoj Hrvatsku čekaju Engleska, Panama i Gana. Najbolju šansu hrvatski su nogometaši u prvom poluvremenu imali u 25. minuti, kada je ponovo uslijedio opasan ubačaj Marka Pašalića. Loptu je glavom zahvatio Budimir, ali je i tada dobro reagirao Jan Oblak, sjajni vratar Atletico Madrida. Blizu vodstva su gosti iz Slovenije bili u 38. minuti nakon pogreške Kovačića. Vipotnik se sjurio prema Livakoviću, dobro pucao, ali je odlično ne samo taj puta reagirao hrvatski vratar Dominik Livaković. I slične greške Slovenci su dali gol nakon što je unazad dao loptu Martin Baturina, a sve pratio Šporar. Hrvatska je povela u 51. minuti, Perišić je pronašao Modrića na vrhu 16 terca. Hrvatski kapetan je precizno naciljao te postigao svoj 29. reprezentativni pogodak. Kada su se svi pomirili s izjednačenim rezultatom, bljesnuo je Mario Pašalić, koji je dočekao loptu na 15 metara te žestoko opalio, lopta je otišla pod gredu. Dan odmora za igrače u ponedjeljak, a u utorak reprezentacija kreće put Washington DC-a. Prvu utakmicu hrvatski reprezentativci koji nastupaju u skupini L igraju s najboljim igračima Engleske u Dallasu 17. lipnja. Potom Hrvatska slijede susreti s Panamom 24. lipnja i Ganom 27. lipnja.
2: Neke greškice možda trebamo još popraviti, moramo biti koncentriraniji, ali bolje danas nego eto protiv Engleske, tako da stignemo možda neke male greškice popraviti, ali kažem, mislim da smo danas zasluženo pobjedili i bez obzira što su nam stvorili par kontri, polukontri, ali kažem, greške su tu da ih ispravimo i idemo dalje. Atmosfera je kao uvijek super, miks iskusnih i mladih igrača, tako da stvarno održavamo dobru atmosferu, jer to je ono što nas krasi, nas Hrvate, tako da eto, to je ono što će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo biti tamo mjesec dana, ne bilo loše.
0: Rekao je za Novu TV hrvatski reprezentativni branič Martin Erlić.

0: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. I dok se svijet priprema za početak svjetskog nogometnog prvenstva, uz sportska očekivanja sve više pozornosti privlače i teme izvan samog terena. Turnir koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, bit će najveće i tehnološki najnaprednije prvenstvo u povijesti, no prate ga i brojne kontroverze. Od sve veće uloge umjetne inteligencije i vara, preko rekordno visokih cijena ulaznica, pa do pitanja dostupnosti natjecanja navijačima diljem svijeta. No krenimo od same igre. Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo već se opisuje kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organiziran. U središtu te evolucije nalaze se umjetna inteligencija i nove rasprave oko sustava Video Assistant Referee, odnosno VAR-a. Riječ je o najnaprednijim sustavima suđenja, nogometnim loptama opremljenima senzorima, te analitici pokretanoj umjetnom inteligencijom koja bi trebala promijeniti način na koji se nogomet igra, sudi i prati. Član izvršnog odbora Azijske nogometne konfederacije i Južnoazijske nogometne federacije Shai Prabhakaran kaže da će tehnologija imati važnu ulogu na ovogodišnjem prvenstvu.
1: As we already know that semi automatic offside cameras support will be there and then the whole chip inside the ball to track.
0: Kao što već znamo, koristit će se poluautomatizirani sustav za detekciju zaleđa, a u lopti će se nalaziti čip koji će pratiti svaki dodir i svaki pokret. To će unaprijediti analitiku i iskustvo praćenja utakmica za navijače i televizijske kuće, posebno zato što će biti korišteno više od 45 kamera, kazao je Prabhakaran. No, što to zapravo znači? FIFA uvodi unaprijeđenu poluautomatiziranu tehnologiju za detekciju zaleđa, koja će sucima pomoći utvrditi je li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku dodavanja lopte. Sustav će raditi u kombinaciji sa senzorom ugrađenim u službenu loptu prvenstva. Senzor može registrirati točan trenutak kada je lopta dotaknuta, pružajući sucima dodatne podatke pri donošenju odluka o zaleđu. Jednostavno rečeno, suci će imati više informacija nego ikada prije. A to znači da lopti prije početka utakmice neće trebati samo zrak, nego i napunjena baterija. No tehnologija se ne zaustavlja na suđenju. FIFA uvodi i alate za analizu igrača temeljene na umjetnoj inteligenciji, virtualne modele nogometaša te napredniju televizijsku grafiku koja bi navijačima trebala pružiti dublji uvid utakmice dok se one odvijaju. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kaže kako će nova tehnologija donijeti jasnije odluke i bolje razumijevanje igre.
2: With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing precise player identification and tracking.
0: Uz trodimenzionalne avatare igrača pokretane umjetnom inteligencijom uvodimo preciznu identifikaciju i praćenje igrača, što znači kvalitetnije prikaze, brže sudačke odluke i jasnije razumijevanje igre za sve gledatelje, kazao je Infantino. No pitanje je slažu li se s tim navijači. VAR je od svog uvođenja jedna od najpodijeljenijih tema u nogometu. Dok jedni pozdravljaju veću točnost odluka, drugi smatraju da sustav narušava ritam igre. I premda tehnologija nastavlja napredovati, rasprava o njenoj ulozi vjerojatno neće uskoro završiti. A prelazimo i na pitanje televizijskih prava. SBS prenosi svjetsko nogometno prvenstvo već 4 desetljeća, još od 1986. godine. No, diljem svijeta situacija je bila znatno drugačija, posebno u dvijema najmnogoljudnijim zemljama svijeta, Indiji i Kini. Sve do prije tjedan dana, odnosno svega 2 tjedna prije početka prvenstva, navijači u Indiji nisu znali hoće li uopće moći pratiti utakmice. Višemjesečni pregovori o televizijskim pravima završili su sporazumom kojim je indijska kompanija Zee Entertainment osigurala prava prenosa za 39 FIFA-inih natjecanja tijekom sljedećih 8 godina. A slična neizvjesnost vladala je i u Kini. Tamo je državna medijska kuća China Media Group osigurala prava prijenosa za sljedeća 4 svjetska nogometna prvenstva sve do 2031. godine. Prabhakaran kaže kako je to veliko olakšanje za milijune navijača nogometa.
1: The World Cup rights for India it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans and I'm sure.
0: Pregovori oko televizijskih prava za Indiju trajali su dugo, ali nakon objave sporazuma među navijačima je zavladalo veliko olakšanje. Siguran sam da će partnerstvo koje FIFA ostvarila sa Zijem dodatno pridonijeti razvoju nogometa u Indiji, kazao je Prabhakaran. Prema njegovim riječima, nogomet među mladim Indijcima postaje sve popularniji. Procjenjuje se da oko 300 milijuna mladih ljudi u Indiji prati svjetsko nogometno prvenstvo, a navike gledanja sve se više sele sa tradicionalne televizije na digitalne platforme. No strast prema nogometu ostaje ista. Mijenja se samo način na koji navijači prate igru.
1: In the last World Cup in Qatar, India was the second highest ticket holders, after Saudi Arabia. And Saudi Arabia team was playing and they had...
0: Na prošlom svjetskom nogometnom prvenstvu održanom u Kataru, Indija je bila druga zemlja po broju kupljenih ulaznica, odmah iza Saudijske Arabije. Saudijska Arabija tada je nastupala na prvenstvo i ostvarila sjajan početak pobjedom protiv Argentine, ali i među državama koje nisu sudjelovale na turniru, Indija je bila na samom vrhu, kazao je Prabhakaran. Ove godine navijače čeka još jedan izazov – cijene ulaznica. Ulaznice za FIFA-ino svjetsko nogometno prvenstvo znatno su skuplje nego u onome održanom u Kataru 2022. godine. Razlog je činjenica da FIFA prvi put na muškom svjetskom prvenstvu koristi sustav dinamičnog određivanja cijena. Što to znači? Znači da cijene ulaznica rastu ili padaju ovisno o potražnji. Početkom lipnja najjeftinija ulaznica za utakmicu Australije protiv Turske stajala je oko 529 australskih dolara, dok su karte za susret protiv Sjedinjenih Američkih Država prelazile 1000 australskih dolara. Za usporedbu, tijekom svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Kataru, cijene ulaznica za utakmice grupne faze australske reprezentacije uglavnom su se kretale između 100 i 320 australskih dolara. Novi model određivanja cijena sada je pod povećalom javnosti, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama. FIFA je na kritike odgovorila ponudom ograničenog broja jeftinijih ulaznica, no ta su mjesta smještena u najvišim i najudaljenijim dijelovima stadiona. Predsjednik FIFA Gianni Infantino brani novu politiku cijena.
2: If some people put on a secondary, on a resale market, some tickets for the final at $2 million, number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy.
0: Ako netko na sekundarnom tržištu ponudi ulaznicu za finale za $2 milijuna, to ne znači da ulaznica toliko zaista i košta i ne znači da će ju netko kupiti. Ali ako netko zaista kupi ulaznicu za finale za $2 milijuna, osobno ću mu donijeti hot dog i Coca-Colu kako bi se pobrinuo da doživi nezaboravno iskustvo, kazao je Infantino. FIFA također ističe da se prihod ostvaren tijekom prvenstva ponovno ulaže u razvoj nogometa diljem svijeta. Ipak, Prabhakaran smatra da bi visoke cijene ulaznica kao i troškovi putovanja i smještaja mogli odvratiti mnoge navijače od odlaska na prvenstvo. Unatoč tome, očekuje snažnu podršku s tribina.
1: There are people going. Definitely this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55k from India who traveled.
0: Ljudi će zasigurno putovati. Taj broj vjerojatno neće biti niti blizu onome što smo vidjeli u Katru, gdje je više od 55.000 navijača iz Indije prisustvovalo prvenstvu. Ipak neće biti zanemariv broj. Poznajem mnogo ljudi koji planiraju putovati. Troškovi jesu visoki, ali raspoloživi prihodi mnogih navijača danas su veći, kazao je Prabhakaran. Hoće li tehnološke inovacije unaprijediti nogomet ili dodatno produbiti podjele među navijačima, te hoće li visoke cijene ograničiti pristup najvećem sportskom događaju na svijetu, pokazat će mjeseci pred nama. No jedno je sigurno. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine neće se pamtiti samo po onome što će se događati na terenu.

0: Духовна мисао. Уредница је Блаженка Јанчић.
1: Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelji, ove riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku? Ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo, netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svoje savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednim od sebe. Odatle njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrijeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotska, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao prostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život? Kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, dakle, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti dijelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom? Tek tada On pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.